Odia ma mem nye example ketua bi me nu yen mani nsano but for the purpose of yenkomo aye di ntio ma menu su ya odabo ma menu su ya odabo san so wono no wa be kan wa se no kwa mu na bam se wote se ne wote na wono ni nuanum emu na bam e bi mpo ye be kos se be ya odabo ya odabo abusua mu no de no ye example abusua for mo franchise na e bi a na obi ene ho a wote na luprem asem na medeka na so so de hwe ya odabo sebe sebe impredu ya sa hwe ne kokro wa ye enso oye interview sa wose no mu na bam enso hwe se ne ya odabo kobro chire koba koba ono akọ interview ne ya mane visa sebe sebe impredu ya sa o tenten gram ni nyira u visa kwa ye banzo you get a point enti ma bi biem wa bam ehun se wo so yo bi wate there I want baba hu so wo bi ene mpokra de ye tumi fa kwa hodo bi so nya ba se wo ko wo ko jiba ni bi ana se ye betumi aye IVF bi kra de ama wo ene nyina wo e ya kwan me se wa da ma wo ren hu bi bi ya da se de ni ne de ni ya de wo ka hu yo bi.

0: mwabom. Nanu kwa obi kwa sese bene toso son yoba ntu omtumi mpie opie na ase otwemu o meme nimu kwa no fadi ntu ompie madam pie ibi kwa akoye tukase ibi kwa atue sika na onyame adom obi ade hye dem pie pie pie wate na osu yo obi osu yo obi Eja, say telesel cash ibi mpo na wona 5 Ghana cedis kwa da so a bo wura vendor bia one kwa yu 5 cedis emfere enti aya abomode anso be wura aye telesel for now so mo register o telesel the mouth say wonni telesel numbers ni bia ana sim ni bia bo wura ho na kwa person ni bi na also use na for register aye telesel cash no na wona wo sen no ententem so a na afi oko wanim fefefe yango ahoma no so na afi yemfa confession emerald na confession time no obefre 0302216561 0302216562 Michelle 17 hour kaninyana no wadama oyana wayeno tetia wa na odi amai umu udin na ubechire wunsemu fefefe na fe ya pehu debi ya sibre free ya counselor Oscar CP Enchain nti telisa na mekanfu ama onse telisa ni die ya sendi keke almost telisa kashi no ya sendi keke sendi keke compu Ghana akofani ya mahudu upiaba na ushe compu Ghana wamo laptops wamo projectors wamo wa theaters home theaters na fi smartphones wa hudu nini na enunti mwamode ya se ude wenibeche compu Ghana na wakope wamunye manibi we aye rush season ya tete ni ya manasu wame numbers nini kwasa po 0243 143 143 143 143 143 inti ni compu Ghana for enkasa na fe eko ho kwaje oni ma no na emwa wa mbutimi kwa twa delivery kra smart kra ona wose inti mu a mo pese mu tu ni ma no do kra akọ enkronkru ahodo mu no ekokotor se bia wo nkokọ na pese tu ni ma abitifi pese tu ni ma ni nyina abitimi akọ na akwakotubi obitimi akwakotubi ye hwe ni mse wo be frey na fe confession no ye tie ni sisi ama menko ahoma no so watu nti San Fre 0302216562. Hello.
1: Hello, Mike.
0: Yes, yeah. Mami ntie we.
1: Yo. Pacha me dia ni se. Mi obi a radio adu me ho fe. Yakop akọ ma ho fe pa.
0: Okay.
1: Awari e wo mi kunu me wo mi mba. Mi yan mi akasa me juma, mi live fine. But I don't know what is wrong with me. Obi wo ha. Mi wu so bi ni obi na mka na se eye me ya. Mi wo mi kunu, nye se bi a mi pe kun fosa. But as a de eye me, eye me ya. Mi wu se, mi amu wa me ka, mi kunu su wa ne ka. But mi wu so bi ni ni kun kwa ati kati mka na se eye me ya. A se eye me hi. And see, mi, I've been with some pastors, mi ni omaka so. Omu se ebi a na mi ye beifo. Mi so, mi amu ni mi wu se mi ye beifo, se ebi a. Sami ya mu kase be ye tie se le hunu wo movies ni ade e ta na tie dia ele na mi nye be fo but a mi ni ma dia aha me sa

0: yin sama e debra mno diye di mwa kotene ebi ene se Dennis Miracles Abuaje ah yache no nansane neno mika se yoko fwo awo netiko yodium besene aso omeni ni koni fia olate no mwa kwa kwa kwa shisho yishe ho ahwe niye me wona uko memra subye fia dom kese yene dom kwa mudi ya buwe ni dindi indi wohon ewo yen se ya efa banti yichi eno hono
1: zipe eye jumeko kasi ya ome yimu bani se ye tu sika fila manone edi aba eni wonu ya de pa odusume sika kwa mu ya de pa tia kwese sika kwa bia ache so manfo di sika kwa hona meka sen krata odi du juma no mpani ya hotel firi wonu nsam na pani bia wabni sika semu edi atu dwa se kwan ya mpani afa so no ano no
0: Ghana National Fire Service fo ena el tu Ghana fo fo se edi ya timidas ya bra ni amoye kra so epuno a aba ani ya security door no eni bia ni edi tu fie mu wonu mu de fie mu a tutu waka krebi bubofa weja kakrebi huu wana na loko loko ntu wakem na eshi waku unu wasefu nti ya huye huye wa huu
1: ala ya fanka wamu kope ni mpa ane diya tu jase meyimu kuwa hudua hudua ya bayo juma saa nkwa nkwa juma kesia kesia ya wadine no ebrasu se emaya mu makwenya mu musudia keni yewo saa nyumeni mubie
0: yeni nisa maudu wabie diti ano pe nyumre ya lebe sumu na nyumre kaise nyume kubia daruma ena yede kasibwe eba MTN everywhere you go network no and on papa yi sim ne yadwuma o download my MTN app na obetimi e de atwe yi sim ne bi afri eye MTN fo kokum thanks to you computer clinic say you show ni paduam umogam untim no mpemu na ehun ba bia yare tade e on mo mfidi papa pa ntini say thanks to you computer clinic and ye e bas wo mu hu yare no so pa no ntoma de a obetu ase ntententem de ma kwa no sum asamake se kwantempo no so e ho ene omuwo onga ongalicious abinwa hapurumu ene ya mepacho suwa yinu huo airporto anasa upusa onga anodigu mkwani ya bumumuwa wote deno utafira wansa huu wia ne huna nume nto nchone fegua unya bakuwa kuwa juno 20 ya uu dubaba ubi disika 4 million gana sili sinu omuwo DSU wa wacha ni kakra kra kra kra se wajua tonfuwa anasa wajua difuji na habi nye BATV ni fridge ni adia sote echiri Sintas tank eno ni ankra ye kamfudi ya mabuwa kaneno na ankre uba ni akam kuta ni ade ne sabi sabi de aba no Sintas tank ano ne papa etiapo enso gumamu ham na akatum bia emmuo Franco Trading Enterprise say your phone ho asam ho ade afako Franco iPhone Samsung Nokia ho aka de bia e free earpiece ekwo ekukosi eye ni screen e cover case den bibia wo Franco eno de TV aba wadi ya condition ba Franco for the CCTV camera ba wadi fridge ba microwave ba Franco ayete niye mana buwono so die uni mse edafom se team isanse tufuwa buwono de mao adabraka rogisin manchari mwone jumaniti wane nkwabatano dosu seye fu mwase mkwa di ahwe bibia Franco nkwabatano atuwa peti omaya fanabe bia biwa anabe kwa www.francotrading.com Franco Trading for app so abitima download uwa Google Play Store na App Store na abu wawo Haxa Mesha eni Haxa Capsules mipia ni bikuta papa bills anche sisi se mwa dansi diye no eko papa ya fumukro osa mkwa ni diwe ni diya kwa neko pe Haxa Mesha ni nsuno ana umpe nsuno na apere obeme mene diya mwaji Haxa Capsules Vegatem eye atemita ni lumifantri ni akabumu se emra emetu malaria si malaria dro tatashipa wujaswo eno no Dr. Katero ukura lab niye Katero se malaria diya wadro niye Vegatem Sokoto Bam Fasokoto upeno ya ubia oti wa vijini ubia Sokoto Bam bewe na EFI baby krewo na Pepsodent abuwa etu usiano pa etu na yumre apose papa ya nene difritite ya nanano mne dijaye ni yesu yukremu yesu yibe chiyaze libe janitiri manimu ya etu usimprinu wanu madama ni yesu mwona nasei ampofu eje mene
1: obri ya buwa fente mfremu
0: kum kum kum kum ya